0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. Vasaras brīvlaiku pavadīs Castel Gandolfo, mazā pilsētiņā Albano ezera krastā. Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai rūpētos par to. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aizlūdz par zemestrīces upuriem un viņu ģimenēm. Kara laikā ir jālūdz Dieva žālsirdība, pāvesta vēstule Kolumbāna dienas pasākumu organizatoriem un dalībniekiem. 6. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētais tēvs jau ir ieradies savā vasaras rezidencē Castel Gandolfo, kur nākamās trīs nedēļas viņš pavadīs atpūšoties, lūdzoties, lasot un, kā pats atzina, arī mazliet sportojot. Tūlīt pēc ierašanās šajā mazpilsētā, kas atrodas netālu no Romas, pāvests Leons 14. Sveica tās iedzīvotājus. Labvakar, Castel Gandolfo, viņš teica. Paldies! Es ļoti priecājos, ka esmu šeit jūsu vidū un ka varēšu pavadīt nākamās trīs nedēļas atpūšoties, lūdzoties, lasot un, cerams, mazliet sportojot šeit, Castel Gandolfo. Šāda tikšanās vienmēr ir svarīgs brīdis. Svētais tēvs pateicās par iedzīvotāju viesmīlību, nosaucot tos par saviem brāļiem un māsām. Pāvests paziņoja, ka tiksies ar viņiem svētdienas pusdienlaikā, skaitot lūkšanu kunga eņģelis, un varbūt arī citos gadījumos, viņš piebilda. Kopā ar ticīgajiem, kas bija sapulcējušies brīvības laukumā, pāvests noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu un deva visiem apustulisko svētību. Svētdienas 5. jūlija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāk nekā 18 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta Leona 14. Uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas kunga eņģelis Romas bīskaps skaidroja Mateja evaņģēlija fragmentu. Viņš teica:
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
3: Šodienas evangēlijs aicina mūs pievienoties slavēšanai, ko Jēzus veltī Tēvam, debesu un zemes kungam. Dieva dēls, kas tapis cilvēks, atklāja savu mīlestību, iekļaujot pateicībā visu radību.
1: Šāda spontāna un priecīga žesta vienkāršība atbilst tam, kā rīkojas Dievs, kuram patīk atklāties mazajiem, paliekot apslēpts gudrajiem un prātīgajiem. Viņi ir tik pilni ar savām idejām, ka nespēj atpazīt Kristus Mesijas klātbūtni, kas apmeklē savu tautu. Cilvēka gudrība tad kļūst par augstsprātību un zināšanas pārvēršas par iedomību. Savukārt patiesā Dieva gudrība atklājas miesas pazemībā, un viņa mācība adresēta tiem, kuriem ir visgrūtāk. Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, saka kungs. Iet pie Jēzus nozīmē atsaukties viņa mīlestībai un dalīties viņa dzīvē līdz pat krustam, kā viņš pats mums paskaidroja. Ja kas grib man sekot, lai aizliet sevi, uzņemas savu krustu un seko man. Tieši mīlestības radītā sevis ziedošanas dāvana ir Jēzus jūks, tas ir viņa mācības sintēze, viņa gudrības sirds, kas deg mīlestībā pret visiem, teica pāvests.
2: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione.
3: Brāļi un māsas, kā krusta smagums var būt viegls un maigs? Tikai viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka kungs to nes pirmais un kopā ar mums visiem, nekad neatstājot mūs vienus tajā, kas mūs nomāc. Kā īsts skolotājs, Jēzus uzņem ļaunuma ievainoto cilvēci, lai par to rūpētos. Tāpēc gudrība, ko viņš mums dot, ir pestīšanas vēsts, un viņa jūks mūs paceļ no katra kritiena. Kad mēs sekojam Kristum, mūsu ceļš nav mokošs askētisms, tā ir brīvības skola, kas nopietni uztver vēstures drāmu un vienmēr izgaismo tās nozīmi, īpaši vistumšākajos brīžos. Patiesi, tikai Jēzus krustā tiek atpestīts ļaunums, tikai viņa ciešanās, mūsu mirstīgais nogurums atrod mierinājumu un atbrīvošanu.
1: Nebrīvai Kristus ir atbrīvošana, kara postā Kristus ir cerība, grēka brīdī Kristus ir piedošana. Tā ir patiesā gudrība, ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet kopā kā mācekļi vienoti viņa vārdā. Jēzus mums māca šo ceļu kā dēls, kļūstot par mūsu brāli. Svētā gara spēkā viņš pats atklāja baznīcai patiesību par Dievu un par cilvēku, jo neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā tikai dēls un tas, kuram dēls gribēs to atklāt.
2: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore,
3: Mīļie, pateicoties kungam par viņa mīlestības pilno tūmu mums, lūksim Jaunavas Marijas, miera karalienes aizbildniecību, baznīcas un visas pasaules labā, mudināja pāvis.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis pāvists pauda prieku par beatifikācijas svinībām Vietnamā un atbalstu Venecuēlas iedzīvotājiem, kuri cietuši zemestrīcē.
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il
1: Pagājušajā ceturtdienā, 2. jūlijā, Thak Sai svētnīcā Vietnamā tika beatificēts priesteris Francisks Xaverijs, kurš 1948. Gadā tika nogalināts naidā pret ticību. Vardarbības un tirānijas apstākļos viņš kļuva par cilvēktiesību aizstāvi, nepametot savus draudzes locekļus. Lai viņa aizstāvība un lūkšanas atbalsta evaņģēlijas sludinātājus, kuri arī šodien atrodas smagās situācijās, vēlēja pāvests. Pēc tam svētais tēvs dažādās valodās sveica svētceļnieku grupas, īpaši uzrunājot venecuāliešu spāņu valodā, apliecinot, ka lūdzas par tiem, kas cietuši no pustošās dabas katastrofas. Savās lūkšanās es pieminu zemestrīces upurus un visu Venecuēlas tautu, lai kungs to atbalsta šajā tik grūtajā laikā, viņš teica. Tu klausies Vatikāna radio. Vatikāns publicējis pāvesta vēstuli, kas adresēta Lodi diecēzes bīskapam saistībā ar 27. Kolumbāna dienas svinībām un ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Viņš nodot pāvesta sveicienus pasākuma organizatoriem un dalībniekiem un izsaka atzinību par neatlaidību, ar kādu šī iniciatīva gadu gaitā ir virzīta uz priekšu, paceļinot zināšanas par svētā Kolumbāna, īru mūka un misionāra dzīvi, garīgo mantojumu un viņa nozīmi Eiropas kultūras attīstībā. Kolumbāna dienas pasākumi vieno tik daudz dažādu valodu un tautību cilvēkus, aicinot viņus kopā no jauna atklāt kristīgās tradīcijas vērtības, lai atbildētu uz mūsu laikmeta izaicinājumiem. Starp tiem ir miers. Šajā sakarā svētais tēvs aicina mācīties no svētā Kolumbāna attieksmi, kas ir būtiska jebkurā izlīguma ceļā. Grēku nožēlas attieksmi, ar kuru mēs stāvam Dieva priekšā, pazemīgi atzīstot savus grēkus gan personīgi, gan kolektīvi, īpaši, kad konflikts ir pāraudzis karā ar traģiskām sekām. Mums nav jāapsūdz vienam otru, bet gan jālūdz žālsirdību no Dieva. Tikai Dieva žālsirdība var iedvest līdzjūtību cilvēku sirdīs un likt ienaidniekiem sniegt roku viens otram. Pēdējos gados Kolumbāna godam veltītās svinības notikušas gan Īrijā, gan Itālijas pilsētā Lodi. Svētku ietvaros notiek svētceļojumi pa Kolumbāna ceļu, kultūras izstādes, īru mūzikas vakari, akadēmiskie simpoziji un dievkalpojumi. Mūsdienās svētais Kolumbāns tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem Eiropas vienotājiem.

0: Amerikas neatkarības deklarācijas 250. gada dienas svinību priekšvakarā, 3. jūlijā, pāvestam Leonam 14. tika pasniegta Filadelfijas Nacionālā konstitūcijas centra brīvības medaļa. Video uzrunā, kas tiešraidē tika translēta no Vatikāna, viņš atzinīgi novērtēja ASV dibināšanas ideālus, vienlaikus aicinot aizstāvēt cilvēka dzīvību, reliģisko brīvību un nacionālo vienotību.
1: Nacionālā konstitūcijas centra piešķirtā balva 38. Brīvības medaļa ir atzinība par Leona 14. ieguldījumu reliģijas, sirdsapziņas un vārda brīvības veicināšanā visā pasaulē. Tie ir principi, kas ir ietverti ASV konstitūcijas pirmajā labojumā. Šis prestižais apbalvojums katru gadu tiek piešķirts atsevišķām personām vai organizācijām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu fundamentālo brīvību veicināšanā.
0: Sākotnēji ceremoniju bija paredzēts aizvadīt brīvā dabā Neatkarības alejā, taču Filadelfijas varas iestāžu izsludinātā ekstrēmā karstuma brīdinājuma dēļ tā galu galā notika Nacionālā konstitūcijas centra iekštelpās. Romas bīskaps piedalījās ar video tiešraides starpniecību no Vatikāna, un viņa uzruna tika translēta Filadelfijā sapulcējušajiem dalībniekiem, kā arī skatītājiem visā pasaulē.
1: Leon 14. Pauda dziļu aizkustinājumu un pateicību par viņam izrādīto godu. Kā šīs lielās zemes dēls, viņš apliecināja, ka pievienojas amerikāņiem lūdzot Dieva svētību savas tautas nākotnei, lai valsts pamatā esošie cēlie ideāli arī turpmāk spētu nodrošināt nācijas uzplaukumu vienotībā, taisnīgumā un mierā.
0: Īpaša uzmanība uzrunā tika veltīta 1776. gada neatkarības deklarācijas vārdiem, kas joprojām kalpo par iedvesmu miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tika uzsvērts, ka pamatatziņa par visu cilvēku vienlīdzību un viņu neatņemamajām tiesībām uz dzīvību, brīvību un laimes meklējumiem, lai gan izteikta apgaismības laikmeta valodā, patiesībā sakņojas daudz dziļākā, proti Bībeles vīzijā par cilvēka pamatvērtību. Pāvests atgādināja, ka cilvēka cieņa ir primāra, tā pastāv pirms jebkuras valsts izveides, un tieši šīs cieņas aizsargāšana ir ikvienas valsts galvenais pastāvēšanas mērķis.
1: Atskatoties uz aizvadītajiem 2,5 gadsimtiem, pāvests izcēlā Amerikas spēju kļūt pasaules mērogā par brīvības sinonīmu. Tas panākts pateicoties gan uzticībai dibinātāju vīzijai, gan savā laikā atvērtībai imigrantiem, kuri kopā ar saviem bērniem veidoja un pārveidoja nācijas izskatu. Leon 14. pieminēja arī ASV lomu pagājušā gadsimta tumšākajos brīžos un abos pasaules karos, kad valsts, nesot lielus upurus, pašaizliedzīgi aizstāvēja brīvības ideālus tālu aiz savām robežām.
0: Tomēr, kā atzina Romas bīskaps, ceļš uz tādas sabiedrības izveidi, kas pilnībā iemiesotu šos augstos brīvības un taisnīguma ideālus visiem iedzīvotājiem, nekad nav bijis vienkāršs. Viņš atgādināja, ka daudzos aspektos šis process joprojām ir nepabeigts darbs, kas prasa modrību. Tas ir nepārtraukts process, viņš teica, kas katrai paaudzei jāuzņemas no jauna, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem.
1: Uzrunas centrā pāvests izvirzīja divus fundamentālus jautājumus – tiesības uz dzīvību un autentisku brīvību. Viņš norādīja, ka tiesības uz dzīvību no cilvēka ieņemšanas brīža līdz viņa dabīgajai nāvei ir visu brīvību pamats, jo bez tā nav iespējama ne laimes meklēšana, ne pati brīvība. Nācijas morālais diženums izpaužas tās spējā atbalstīt, aizsargāt un novērtēt ikviena cilvēka dzīvību, jo īpaši visneaizsargātāko sabiedrības locekļu dzīvību, uzsvēra pāvests.
0: Pievēršoties brīvības jēdzienam, Leons 14. Atgādināja, ka patiesa brīvība nav visatļautība, bet gan spēja pazīt patiesību un izvēlēties labo, pat ja tas prasa upurus. Šajā sakarā viņš teica.
1: Lai gan tā bieži tiek saprasta kā iespēja rīkoties pēc savas patikas, patiesa brīvība ir daudz dziļāka. Tā ir balstīta uz cilvēka spēju iepazīt patiesību un pievērsties tam, kas ir labs, pat par augstu cenu. Tas ir upuris, kas labi zināms daudziem no tiem, kuri ir pielikuši pūles, lai veidotu šo valsti. Vēlme pēc patiesības un brīvības, tāpat kā pati laimes meklēšana, turpina iedvesmot visu paudžu cilvēkus, uzdot fundamentālus jautājumus par dzīves jēgu, par mūsu galīgo mērķi un pamatā par Dievu, un tieši ar dāsnām sirdīm tiekties vaisirdīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. No atbildes ir neizbēgami atkarīgs virziens, kādu mēs cenšamies piešķirt savai dzīvei, un Amerika jau ilgu laiku veicina reliģisko brīvību, kas nepieciešama, lai šajā ziņā atbildīgi sekotu sirdsapziņas diktātam bez bailēm vai piespiešanas, kā tas noteikts Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas pirmajā labojumā.
0: Runājot par reliģisko brīvību, Leons 14. Atgādināja, ka tā ir veicinājusi starpkonfesionālo dialogu un papildinājusi debates par svarīgiem morāles jautājumiem.
2: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Amerikas Savienoto Valstu aizmirstais mantojums. Euhristiskais svētceļojums par godu valsts dibināšanas 250. Gada dienai. Baznīcas ganu uzdevums ir meklēt kunga skatienu, Itālijas bīskapi par sinodālo ceļu. 7. Jūlija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdien 5. Jūlijā Amerikas Savienotajās valstīs noslēdzās Nacionālais euharistiskais svētceļojums. Pāvests Leons 14. Ar video vēstījumu vērsās pie tā dalībniekiem uzsverot, ka ASV ir tauta, kas apvienojusies Dieva vadībā un atzinusi viņu. Uzrunā svētais tēvs atgādināja, ka svētceļojumi ir dziļi iesakņoti jūdeisma kristietības tradīcijā un bieži tiek rīkoti svarīgu notikumu gadadienās, lai apvienotu tautu kopīgā lūkšanā. Šoreiz euharistiskais svētceļojums tika rīkots par godu ASV dibināšanas 250. Gada dienai.
1: As you walked through the many of the 13 original colonies, you have prayed for unity, renewal and healing for the country.
0: Ceļojot cauri daudzām no sākotnējām 13 kolonijām, jūs lūdzāties par vienotību, atjaunotni un dziedināšanu saskaņā ar devīzi Viena tauta Dieva priekšā. Šie nodomi ir dārgi arī manai sirdī, atzina svētais tēvs. Jubilejas svētceļojums sākās St. Austinā, Floridā, kur 1583. Gada 8. Septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos spāņu pirmatklājēji un kolonizatori, ierodoties Amerikā, svinēja pateicības svēto misi, pēc kuras sarīkoja mīlestu, kurā piedalījās vietējās cilts iedzīvotāji.
1: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong, though largely unknown, Eucharistic heritage.
0: Šis vēsturiskais brīdis, tāpat kā daudzi citi, liecina par Amerikas Savienoto Valstu bagāto, lai gan praktiski nezināmo, euharistisko mantojumu. Šo mantojumu nedrīkst aizmirst, tam arī turpmāk jābūt gan atjaunošanās, gan vienotības avotam, uzsvēra pāvests. Laikā, kad amerikāņi svin savas valsts dibināšanas gadadienu, es ceru, ka šī svētceļojuma pieredze palīdzēs jums vērst savu skatienu uz debesu tēviju, teica pāvests Leons 14. Dodot sveitību visiem svētceļojuma dalībniekiem. Pieņemot audiencē Itālijas bīskapu konferences 82. Ģenerālās asamblejas dalībniekus, pāvests Leons 14. Atbildēja uz konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Zuppi apsveikumu. Viņš teica, ar jūsu starpniecību vēlos apliecināt savu mīlestību visai baznīcai Itālijā, priesteriem, diakoniem, konsekrātajām personām, ģimenēm, katehētiem, audzinātājiem, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, nabagiem, slimajiem, visiem tiem, kuri izdzīvo ticību ikdienas dzīves vienkāršībā, un arī tiem, kuri iespējams paši to nezinot, savā sirdī nes slāpes pēc Dieva.
2: Pāvests atsauc atmiņā savas nesen veiktās vizītes Pompejos, Neapolē un Ačerā. Viņš teica, ka daudzas zīmes mums vēsta par nogurumu, sadrumstalotību, vientulību. Mūsu kopienās dažkārt varam sajust nogurumu ticības sludināšanā un grūtības iesaistīt jaunās paaudzes, bet evaņģēlijs mūs sapurina. Jēzus, skatoties uz ļaužu pūļiem, neredz problēmu, bet pļauju, viņš redz Dieva tīrumu. Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. būdams nenogurstošs sējējs, Dievs ikdienas iziet un dāsni kaisa sirdīs, ilgas pēc bezgalības, pēc pilnīgas dzīves, pēc pestīšanas, kas atbrīvo.
0: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas ganu pirmais uzdevums ir meklēt kunga skatienu, ne tikai sūdzēties par cietu un akmeņainu augsni vai vienkārši kavēties pie statistikas datiem, bet gan ar augšām cēlušā acīm censties saskatīt to ražu, ko pats Dievs mums sagatavo. Dārgie brāļi, lai svātais gars dāvā mums sirdis, kas kvālo dedzībā uz Kristu, un lai modina daudzus un svātus strādniekus darbam kopā ar mums, sacīja svātais tēvs.
2: Raugoties ar šādu skatienu, atklājam, ka centrā ir evaņģēlijs. To saka svētais Asīzes Franciskas, 800 gadus pēc savas pāriešanas debesīs. To mums atgādina svētā Pāvila sestā dokuments Evangelii Nunciandi un pāvesta Franciska Evangelii Gaudium. Jo tieši no evaņģēlija dzimst ticība, kā dzīva sastepšanās ar Kristu, kurš ir miris un augšām cēlies un ir klātesošs savā baznīcā. Šodien, kontekstā, kurā esam aicināti darboties, saskaroties ar citām dzīves perspektīvām un vēl nepieredzētiem antropoloģiskiem izaicinājumiem, evaņģēlija izvirzīšana centrā ir dāvana, kas sniedz prieku un entuziasmu mūsu bīskapu dzīvei un kalpojumam.
0: Tāpēc mēs esam aicināti sev pajautāt, kādu Dieva vaigu mēs ļaujam saskatīt sludināšanā, katehēzē, liturģijā, mīlestības darbā, mūsu kopienu dzīvē. Kādā veidā mēs veicinām sastapšanos ar Kristu un ko šodien mums un mūsu baznīcām nozīmē ievadīt citus kristīgajā dzīvē? Tie ir jautājumi, kas mums kā ganiem vienmēr ir sev jāuzdot, nekad neuztvarot tos kā pašu par sevi saprotamus, skaidroja Romas bīskaps.
2: Viņš uzsvēra, ka baznīcas ganu uzdevums ir pievērst lielāku uzmanību kristīgajai iniciācijai, ko nevar uzskatīt tikai par sagatavošanos sakramentiem. Tas ir dzīvības avots, kurā kopiena dzemdina ticībai un ievada lieldienu dzīvē, komūnijā ar kungu, ekleziālajā brālībā. Runa ir par kristības kā dzīves un eksistenciālas realitātes no jauna atklāšanu, jo kristību nav iespējams pilnībā izprast citādi, kā vien kristīgās iniciācijas ietvaros, proti ceļā, kurā kungs ar baznīcas kalpojuma un gara dāvanu starpniecību mūs ievada ticības noslēpumā un iekļauj trinitārajā un ekleziālajā komūnijā.
0: Ticība tiek nodota un aug tur, kur ir dzīves un viesmīlīgas kopienas, kas spēj lūgties un klausīties, kopienas, kurās Dieva vārds nepaliek malā, bet izgaismo izvēles, kur Eukaristija patiešām ir avots un virsotne, kur nabagi nav ārēji kalpojuma saņēmēji, bet gan brāļi un māsas, caur kuriem kungs ar mums runā, kur jaunieši ir sejas, balsis un stāsti, ar kuriem veido dialogu, kur ģimenes netiek atstātas vienas un brūces netiek slēptas, bet gan ar pazemību nestas kunga priekšā, kur ticība kļūst par efektīvu apņemšanos sabiedrībā, politikā, kultūrā.
2: Tieši tāpēc mēs, bīskapi, esam aicināti uz dziļu ieklausīšanos, klausīties Dieva vārdu, klausīties Dieva tautu un tādējādi klausīties laika zīmes, klausīties arī to, kas izaicina mūsu pastorālos ieradumus. Tur, kur ieklausīšanās ir patiesa, kopiena nenoslēdzas sevī, bet kļūst par izšķiršanas un misijas vietu.
0: Tāda ir sinodālā ceļa nozīme. Vatikāna otrais koncils atgādina, kā Dievam labpaticis svētdarīt un pestīt cilvēkus, nevis tos nošķirot, bet gan izveidojot tos par tautu, kas viņu atzītu patiesībā un viņam kalpotu svētumā. Sinodālā baznīca ir tāda, kurā ik viens atbilstoši savam aicinājumam, var piedāvāt no gara saņemto dāvanu kopējam labumam. Tāpēc līdzdalība nav piekāpšanās, tā ir komunijas un misijas prasība, un tādēļ tai jākļūst par metodi, atbildību, izvērtējumu, iesaistot dažādas harismas un kalpojumus un cienot bīskapam raksturīgo uzdevumu. Baznīcas Itālijā sinodālā ceļa kopsavilkuma dokuments atgādina par līdzdalības institūciju vērtību kā vietām, kurās kopienu izšķiršana var iegūt konkrētu formu. Tomēr nepietiek ar to, ka šie instrumenti eksistē. Ir jāpārbauda, vai tie patiešām darbojas.
2: Šajā procesā dažādas Itālijas bīskapu konferences struktūras ir aicinātas turpināt savu komunijas izšķiršanas un atbalsta kalpojumu baznīcā. Tieši šīs lomas dēļ bīskapu konferences organizācija ir jāveido misijas vajadzību un mainīgo vēsturisko apstākļu gaismā. Runa nav par ārēju organizatorisku schēmu atdarināšanu, nedz arī par visa reducēšanu uz administratīvo efektivitāti, bet gan par jautājumu, kāds veidols šodien palīdz ganiem un vietējām baznīcām labāk pasludināt evangēliju, iet kopā, padarīt efektīvu, sakārtotu un auglīgu līdzdalību. Kad šis izvērtējums tiek izdzīvots garā, tas nevis vājina komuniju, bet gan to šķīstī.
0: Dārgie brāļi, kungs mums neprasa mērīt baznīcas auglību ar skaitļu, panākumu vai ietekmes kritērijiem. Kad raugāmies ar Dieva acīm, mēs atklājam, ka viņš ir izvēlējies vienkāršo mazo ceļu, lai nokāptu mūsu vidū. Šī mazuma loģika ir baznīcas patiesais spēks, jo tas neslēpjas tās resursos un struktūrās, un tās misijas augļi neizriet no skaitliskas piekrišanas, ekonomiskās varas vai sociālās nozīmības. Baznīca, gluži pretēji, dzīvo no Dieva Jāra gaismas un pulcējusies ap viņu, tā tiek svētā gara spēkā sūtīta pasaules ceļos.
2: Lai mums ir drosme veidot tādas kopienas, kas mazāk rūpējas par visu saglabāšanu un ir brīvākas pasludināt Kristu. Drosme katehēzei, kas būtu iniciācijas un pastāvīgas formācijas ceļš kristīgajā dzīvē. Drosme būt par viesmīlīgām un misionārām draudzēm, kurās ģimenes satiekas un atjaunojas ar evangēlija dzīvības sulu. Drosme būt par dzīvām līdzdalības institūcijām, drosme uzklausīt jauniešus, nemēģinot pieradināt viņu jautājumus, drosme ļauties tam, lai nabagi mūs evangelizē. Tautu dzemdina mātes un tēvi ticībā, kopienas, kas prot ar savu dzīvi vēl pirms vārdiem pateikt, mēs esam atraduši Mesiju. Itālijai ir vajadzīga šī liecība. Bīskapu misiju pāvests uzticēja Jaunavas Marijas baznīcas mātes aizbildniecībai.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, vasara ir piemērots laiks, lai dotos svētceļojumā. Ar Dieva palīdzību man bija tā iespēja apmeklēt Pasienes laba padoma mātes sanktuāriju, Svētā Dominika baznīcu, kas atrodas Lūdzas novadā, Pasienes ciemā, pašā Latvijas pierobežā. Uz svētceļnieku svēto misi šī gada 26. jūnijā turp biju devies ar velosipēdu no Rēzeknes, kopā mērojot gandrīz 150 kilometrus, un pa ceļam piestājot arī pie Lūdzas, Iztalsnas, Briģu un Zilupes katoļu baznīcām. Dominikāņu celtā staltā un lielā Pasienes baznīca šogad atzīmē savas pastāvēšanas 265. gada dienu, un tā tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām baroka celtnēm Latvijā. Jau vairākus gadus tajā ir arī laba padoma mātes sanktuārijas, un tā ir svētceļojumu vieta. Pirms svētās mises ticīgie piedalās vissvētākā sakramenta adorācijā, skaita kopīgas lūkšanas, kā arī īpaši personīgas lūkšanas saliek rakstiskā veidā pie Dievmātes altāra otrajā stāvā. Kadreizējā muižnieku ložā no galvenā altāra pa labi ir ierīkots neliels muzejs, kurā apskatāmi ar baznīcas vēsturi saistīti reliģiski priekšmeti, senās misāles, priesteru liturģiskais apģērbs un citi interesanti artefakti. Baznīcas galvenā altārglezna ir veltīta Dievmātei, Rožukroņa karalienei, bet nu jau kopš pagājušā gada decembra baznīcas altāra otrajā stāvā savu mājvietu ir atradusi arī laba padoma Dievmātes freskas kopija. Tās oriģināls atrodas Dženzāno, Itālijā, bet pasienes baznīcai domāto kopiju pāvests Leons 14. Pasvētīja Latvijas Nacionālā jubilējas gada svētceļojuma laikā pagājušā gada 24. Novembrī Romā. Plaša informācija par baznīcu, tās vēsturi, draudzi un aktualitātēm pieejama arī tās mājaslapā pasienes baznīca LV. Šoreiz šī svētā mise, kuru celebrē Ludzas dekāns priesteris Jēkabs Rodions Doļa, bija īpaša, jo kopā ar citiem svētceļniekiem no Latvijas malu malām pasienē bija ieradusies arī laba padoma Dievmātes freskas kopijas autore Alma Ortolana no Itālijas. Tā bija pirmā reize, kad māksliniece viesojās pasienē un redzēja savu mākslas darbu uzstādītu baznīcas augšējā altārī. Draudzes prāvests Vitālijs Filipenoks pēc svētās mises visu ticīgo vārdā sveica mākslinieci Almu un izteica cerību, ka tā ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā reize, kad Alma viesojas šeit pasienē. Māksliniece savukārt dalījās atmiņās un uzsvēra, ka viņas ikdienas darbs ir veidot freskas, taču tā bija pirmā reize mūžā, kad viņa gatavoja Dievmātes fresku, un izteica pateicību, ka draudze ir uzņēmusi šo viņas gatavoto fresku jaunajās mājās, pasienes Svētā Dominika baznīcā. Dievkalpojuma beigās, kā parasti, tika nodziedāta dziesma Dīva Mote Globojmeus trīs reizes. Draudzes prāvests vēlreiz pateicās visiem svētceļniekiem un aicināja aktīvi apmeklēt šo sanktuāriju katra mēneša 26. Datumā. Šomēnes 26. Jūlijā, kas iekrīt svētdienā, pasiene arī ciemos gaida īpašu viesi, Liepājas diecēzes bīskapu, viņa ekscelenci Viktoru Stulpinu. Andris Skromulis, speciāli Vatikāna radio no Rēzeknes.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Amerikas Savienoto Valstu aizmirstais mantojums. Eukaristiskais svētceļojums par godu valsts dibināšanas 250. Gada dienai. Baznīcas ganu uzdevums ir meklēt kunga skatienu, Itālijas bīskapi par sinodālo ceļu. 7. Jūlija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdien 5. Jūlijā Amerikas Savienotajās valstīs noslēdzās Nacionālais eukaristiskais svētceļojums. Pāvests Leons 14. Ar video vēstījumu vērsās pie tā dalībniekiem uzsvarot, ka ASV ir tauta, kas apvienojusies Dieva vadībā un atzinusi viņu. Uzrunā svētais tēvs atgādināja, ka svētceļojumi ir dziļi iesakņoti jūdeisma kristietības tradīcijā un bieži tiek rīkoti svarīgu notikumu gadadienās, lai apvienotu tautu kopīgā lūkšanā. Šoreiz eukaristiskais svētceļojums tika rīkots par godu ASV dibināšanas 250. Gada dienai.
1: As you walked through the many of the 13 original colonies, you have prayed for unity.
0: Ceļojot cauri daudzām no sākotnējām 13 kolonijām, jūs lūdzāties par vienotību, atjaunotni un dziedināšanu saskaņā ar devīzi Viena tauta Dieva priekšā. Šie nodomi ir dārgi arī manai sirdī, atzina svētais tēvs. Jubilējas svētceļojums sākās St. Austinā, Floridā, kur 1583. Gada 8. Septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos spāņu pirmatklājēji un kolonizatori, ierodoties Amerikā, svinēja pateicības svēto misi, pēc kuras sarīkoja mīlestu, kurā piedalījās vietējās cilts iedzīvotāji.
1: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong, though largely unknown, Eucharistic heritage.
0: Šis vēsturiskais brīdis, tāpat kā daudzi citi, liecina par Amerikas Savienoto Valstu bagāto, lai gan praktiski nezināmo, eukaristisko mantojumu. Šo mantojumu nedrīkst aizmirst, tam arī turpmāk jābūt gan atjaunošanās, gan vienotības avotam, uzsvēra pāvests. Laikā, kad amerikāņi svin savas valsts dibināšanas gadadienu, es ceru, ka šī svētceļojuma pieredze palīdzēs jums vērst savu skatienu uz debesu tēviju, teica pāvests Leons 14. Dodot svētību visiem svētceļojuma dalībniekiem. Pieņemot audiencē Itālijas bīskapu konferences 82. Ģenerālās asamblejas dalībniekus, pāvests Leons 14. Atbildēja uz konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Zuppi apsveikumu. Viņš teica, ar jūsu starpniecību vēlos apliecināt savu mīlestību visai baznīcai Itālijā, priesteriem, diakoniem, konsekrātajām personām, ģimenēm, katehētiem, audzinātājiem, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, nabagiem, slimajiem, visiem tiem, kuri izdzīvo ticību ikdienas dzīves vienkāršībā, un arī tiem, kuri iespējams paši to nezinot, savā sirdī nes slāpes pēc Dieva.
2: Pāvests atsauc atmiņā savas nesen veiktās vizītes Pompejos, Neapolē un Acerā. Viņš teica, ka daudzas zīmes mums vēsta par nogurumu, sadrumstalotību, vientulību. Mūsu kopienās dažkārt varam sajust nogurumu ticības sludināšanā un grūtības iesaistīt jaunās paaudzes, bet evangēlijs mūs sapurina. Jēzus, skatoties uz ļaužu pūļiem, neredz problēmu, bet pļauju, viņš redz Dieva tīrumu. Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. būdams nenogurstošs sējējs, Dievs ikdienas iziet un dāsni kaisa sirdīs, ilgas pēc bezgalības, pēc pilnīgas dzīves, pēc pestīšanas, kas atbrīvo.
0: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas ganu pirmais uzdevums ir meklēt kunga skatienu, ne tikai sūdzēties par cietu un akmeņainu augsni vai vienkārši kavēties pie statistikas datiem, bet gan ar augšām cēlušā acīm censties saskatīt to ražu, ko pats Dievs mums sagatavo. Dārgie brāļi, lai svātais gars dāvā mums sirdis, kas kvālo dedzībā uz Kristu, un lai modina daudzus un svātus strādniekus darbam kopā ar mums, sacīja svātais tēvs.
2: Raugoties ar šādu skatienu, atklājam, ka centrā ir evangēlijs. To saka svētais Asīzes Franciskas, 800 gadus pēc savas pāriešanas debesīs. To mums atgādina svētā Pāvila sestā dokuments Evangelii Nunciandi un pāvesta Franciska Evangelii Gaudium. Jo tieši no evangēlija dzimst ticība, kā dzīva sastapšanās ar Kristu, kurš ir miris un augšām cēlies un ir klātesošs savā baznīcā. Šodien, kontekstā, kurā esam aicināti darboties, saskaroties ar citām dzīves perspektīvām un vēl nepieredzētiem antropoloģiskiem izaicinājumiem, evangēlija izvirzīšana centrā ir dāvana, kas sniedz prieku un entuziasmu mūsu bīskapu dzīvei un kalpojumam.
0: Tāpēc mēs esam aicināti sev pajautāt, kādu Dieva vaigu mēs ļaujam saskatīt sludināšanā, katehēzē, liturģijā, mīlestības darbā, mūsu kopienu dzīvē. Kādā veidā mēs veicinām sastapšanos ar Kristu un ko šodien mums un mūsu baznīcām nozīmē ievadīt citus kristīgajā dzīvē? Tie ir jautājumi, kas mums kā ganiem vienmēr ir sev jāuzdod, nekad neuztvarot tos kā pašu par sevi saprotamus, skaidroja Romas bīskaps.
2: Viņš uzsvēra, ka baznīcas ganu uzdevums ir pievērst lielāku uzmanību kristīgajai iniciācijai, ko nevar uzskatīt tikai par sagatavošanos sakramentiem. Tas ir dzīvības avots, kurā kopiena dzemdina ticībai un ievada lieldienu dzīvē, komūnijā ar kungu, ekleziālajā brālībā. Runa ir par kristības kā dzīves un eksistenciālas realitātes no jauna atklāšanu, jo kristību nav iespējams pilnībā izprast citādi, kā vien kristīgās iniciācijas ietvaros, proti ceļā, kurā kungs ar baznīcas kalpojuma un gara dāvanu starpniecību mūs ievada ticības noslēpumā un iekļauj trinitārajā un ekleziālajā komūnijā.
0: Ticība tiek nodota un aug tur, kur ir dzīves un viesmīlīgas kopienas, kas spēj lūgties un klausīties, kopienas, kurās Dieva vārds nepaliek malā, bet izgaismo izvēles, kur Eukaristija patiešām ir avots un virsotne, kur nabagi nav ārēji kalpojuma saņēmēji, bet gan brāļi un māsas, caur kuriem kungs ar mums runā, kur jaunieši ir sejas, balsis un stāsti, ar kuriem veido dialogu, kur ģimenes netiek atstātas vienas un brūces netiek slēptas, bet gan ar pazemību nestas kunga priekšā, kur ticība kļūst par efektīvu apņemšanos sabiedrībā, politikā, kultūrā.
2: Tieši tāpēc mēs, bīskapi, esam aicināti uz dziļu ieklausīšanos, klausīties Dieva vārdu, klausīties Dieva tautu un tādējādi klausīties laika zīmes, klausīties arī to, kas izaicina mūsu pastorālos ieradumus. Tur, kur ieklausīšanās ir patiesa, kopiena nenoslēdzas sevī, bet kļūst par izšķiršanas un misijas vietu.
0: Tāda ir sinodālā ceļa nozīme. Vatikāna otrais koncils atgādina, kā Dievam labpaticis svētdarīt un pestīt cilvēkus, nevis tos nošķirot, bet gan izveidojot tos par tautu, kas viņu atzītu patiesībā un viņam kalpotu svētumā. Sinodālā baznīca ir tāda, kurā ik viens atbilstoši savam aicinājumam var piedāvāt no gara saņemto dāvanu kopējam labumam. Tāpēc līdzdalība nav piekāpšanās, tā ir komūnijas un misijas prasība, un tādēļ tai jākļūst par metodi, atbildību, izvērtējumu, iesaistot dažādas harismas un kalpojumus un cienot bīskapam raksturīgo uzdevumu. Baznīcas Itālijā sinodālā ceļa kopsavilkuma dokuments atgādina par līdzdalības institūciju vērtību kā vietām, kurās kopienu izšķiršana var iegūt konkrētu formu. Tomēr nepietiek ar to, ka šie instrumenti eksistē. Ir jāpārbauda, vai tie patiešām darbojas.
2: Šajā procesā dažādas Itālijas bīskapu konferences struktūras ir aicinātas turpināt savu komūnijas izšķiršanas un atbalsta kalpojumu baznīcā. Tieši šīs lomas dēļ bīskapu konferences organizācija ir jāveido misijas vajadzību un mainīgo vēsturisko apstākļu gaismā. Runa nav par ārēju organizatorisku schēmu atdarināšanu, nedz arī par visa reducēšanu uz administratīvo efektivitāti, bet gan par jautājumu, kāds veidols šodien palīdz ganiem un vietējām baznīcām labāk pasludināt evangēliju, iet kopā, padarīt efektīvu, sakārtotu un auglīgu līdzdalību. Kad šis izvērtējums tiek izdzīvots garā, tas nevis vājina komūniju, bet gan to šķīstī.
0: Dārgie brāļi, Kungs mums neprasa mērīt baznīcas auglību ar skaitļu, panākumu vai ietekmes kritērijiem. Kad raugāmies ar Dieva acīm, mēs atklājam, ka Viņš ir izvēlējies vienkāršo mazo ceļu, lai nokāptu mūsu vidū. Šī mazuma loģika ir baznīcas patiesais spēks, jo tas neslēpjas tās resursos un struktūrās, un tās misijas augļi neizriet no skaitliskas piekrišanas, ekonomiskās varas vai sociālās nozīmības. Baznīca, gluži pretēji, dzīvo no Dieva Jāra gaismas un pulcējusies ap Viņu, tā tiek Svētā Gara spēkā sūtīta pasaules ceļos.
2: Lai mums ir drosme veidot tādas kopienas, kas mazāk rūpējas par visu saglabāšanu un ir brīvākas pasludināt Kristu. Drosme katehēzei, kas būtu iniciācijas un pastāvīgas formācijas ceļš kristīgajā dzīvē. Drosme būt par viesmīlīgām un misionārām draudzēm, kurās ģimenes satiekas un atjaunojas ar evangēlija dzīvības sulu. Drosme būt par dzīvām līdzdalības institūcijām, drosme uzklausīt jauniešus, nemēģinot pieradināt viņu jautājumus. Drosme ļauties tam, lai nabagi mūs evangelizē. Tautu dzemdina, mātes un tēvi ticībā, kopienas, kas prot ar savu dzīvi vēl pirms vārdiem pateikt, mēs esam atraduši Mesiju. Itālijai ir vajadzīga šī liecība. Bīskapu misiju pāvests uzticēja Jaunavas Marijas baznīcas mātes aizbildniecībai.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, vasara ir piemērots laiks, lai dotos svētceļojumā. Ar Dieva palīdzību man bija tā iespēja apmeklēt Pasienes laba padoma mātes sanktuāriju, Svētā Dominika baznīcu, kas atrodas Lūdzas novadā, Pasienes ciemā, pašā Latvijas pierobežā. Uz svētceļnieku svēto misi šī gada 26. jūnijā turp biju devies ar velosipēdu no Rēzeknes, kopā mērojot gandrīz 150 kilometrus, un pa ceļam piestājot arī pie Lūdzas, Iztalsnas, Briģu un Zilupes katoļu baznīcām. Dominikāņu celtā staltā un lielā Pasienes baznīca šogad atzīmē savas pastāvēšanas 265. Gada dienu, un tā tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām baroka celtnēm Latvijā. Jau vairākus gadus tajā ir arī laba padoma mātes sanktuārijas, un tā ir svētceļojumu vieta. Pirms svētās mises ticīgie piedalās vissvētākā sakramenta adorācijā, skaita kopīgas lūkšanas, kā arī īpaši personīgas lūkšanas, saliek rakstiskā veidā pie Dievmātes altāra otrajā stāvā. Kadreizējā muižnieku ložā no galvenā altāra pa labi ir ierīkots neliels muzejs, kurā apskatāmi ar baznīcas vēsturi saistīti reliģiski priekšmeti, senās misāles, priesteru liturģiskais apģērbs un citi interesanti artefakti. Baznīcas galvenā altārglezna ir veltīta Dievmātei, Rožukroņa karalienei, bet nu jau kopš pagājušā gada decembra baznīcas altāra otrajā stāvā savu mājvietu ir atradusi arī laba padoma Dievmātes freskas kopija. Tās oriģināls atrodas Dženzāno, Itālijā, bet pasienes baznīcai domāto kopiju pāvests Leons 14. Pasvētīja Latvijas Nacionālā jubilejas gada svētceļojuma laikā pagājušā gada 24. Novembrī Romā. Plaša informācija par baznīcu, tās vēsturi, draudzi un aktualitātēm pieejama arī tās mājaslapā pasienes baznīca LV. Šoreiz šī svētā mise, kuru celebrē Ludzas dekāns priesteris Jēkabs Rodions Doļa, bija īpaša, jo kopā ar citiem svētceļniekiem no Latvijas malu malām pasienē bija ieradusies arī laba padoma Dievmātes freskas kopijas autore Alma Ortolana no Itālijas. Tā bija pirmā reize, kad mākslinieci viesojās pasienē un redzēja savu mākslas darbu uzstādītu baznīcas augšējā altārī. Traudzes prāvests Vitālijs Filipenoks pēc svētās mises visu ticīgo vārdā sveica mākslinieci Almu un izteica cerību, ka tā ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā reize, kad Alma viesojas šeit pasienē. Māksliniece savukārt dalījās atmiņās un uzsvēra, ka viņas ikdienas darbs ir veidot freskas, taču tā bija pirmā reize mūžā, kad viņa gatavoja Dievmātes fresku un izteica pateicību, ka draudze ir uzņēmusi šo viņas gatavoto fresku jaunajās mājās, pasienes Svētā Dominika baznīcā. Dievkalpojuma beigās, kā parasti, tika nodziedāta dziesma Dīva mote globojumius trīs reizes. Draudzes prāvests vēlreiz pateicās visiem svētceļniekiem un aicināja aktīvi apmeklēt šo sanktuāriju katra mēneša 26. Datumā. Šomēnes 26. Jūlijā, kas iekrīt svētdienā, pasiene arī ciemos gaida īpašu viesi, Liepājas diecēzes bīskapu, viņa ekscelenci Viktoru Stulpinu. Andris Skromulis, speciāli Vatikāna radio, no Rēzeknes.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!